0: Nunca mando kumbas, por ende sad ih galamo ne opijom, da za nužel.
1: I da rijeni tatar onda božo to
0: su. Uvijem vele frantil.
2: Radio Kamil, wens dan een goede carnaval.